104.5 FM. Ebusia ma yamu wati na yamu wakwa ba emfamble kase fidye so. Yeda wotumfo nyankopona se se nei. Mene omie no yekoda ye. Na wama ya sorry ni yeda so tiasi ya ebusia. Asidankwa ali emfamma otumfo no. Sanse wa yebi. Emrada. Inna ye ni bridge re kasiya ani e bo man kronkro gana afa bi titiru nkran bom boni mantem akra de na nyansem keto a ani ensu yida yifa manfo wo modem o ya chese

Enunti abusua se ne debia ka no no. Okwan bia so ye man kronkron ga ne beye. Na beye ya menu mie no ne nei. Ye be mana ye ye. Enunti jumedie bia no a menu mie no ye di wo man ga na hano a. Ye nim se nei no. Emfa emma gana mfa ni ntuma pemfra no ye to na mo na bibibia. Enso etumi ewie peye wo hono mo ano peyi. Esa ana anonso etiero di abusia yanko abefuntinta video nso na yanfa ensem no emra mesumwo na shenenso se ensem no yefa free www.plambfmonline.com hono mo ne nano pay yefa ensem no dia free.